0: aya koma nga ene no beru kina chona mari ene ku ku naja aya wori ye koma nga ene
1: no beru kina chona mari ene ku lo koma nga ene no beru kina chona